Uite, mă zdroh, mă irodacă. Vară dăuați, lămco spit carpația, de jurii moi sestrii brația, Uliuciac Stefan, Zodrehovă. Trimajte-se, dobri. Pozdravljam sluhačev in Kijevskega radija, no. Mislim, že trimajte.